0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Jūs klausītājs Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

es esmu tautas pestēšana, saka kungs, arī kaidos bādos tī mani pīsauks, es jūs dzirdēšu un būšu jūs kungs mūžēji. Tur ģibroļi un mosas, mēs es sokumā nūžālosim savus grākus, lai mēs cīnēģi varētu svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Mana vislielāko vaine, todēļ es lūdzu vissvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.

Lūgsimies. Dievs, tu visu svāto likumu esi tvēris vienā tevis un tivoko mīlestības bauslēbā. Dori, lai jūs ceļi pildotos pavēlēs, kļūstam mūžēgos dzīves cīnēgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un lūda svāto gravīnēbā. Dievs,

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Meklējiet kungu, cīkamies atrūnams, piesauciet jū, cīkamies tīvu. Bez dīvs, lai atstoj savu ceļu un nakrītnais cilvēks savus nūdumus. Un lai atsagrīž pie kunga un tis apsažāvos par jū. Un pie mūsu dīva, jo jis pīdūdūt ir žēlēks. Jo munas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļi nav muni ceļi, soka kungs. Jo cik augši pazacēja dabasi pori zemē, tik augši ir muni ceļi pori jūsu ceļim, un munas dūmas pori jūsu dūmam. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Vas jums no svāto apustuļa kovula viestuļas Filipīšiem. Broļi, Kristus tiks pagūdinots manā mīsā, vai no ar dzēvi, vai ar novi. Todēļ, ka dzēve man ir Kristus un nove īgivums. Bet ja dzēvošana mīsā man ir augļīgs darbs, kulējas izavīļīju, as nazanu. Mani pīval kobašos lītas, es koroju atceraisiet un būt kūpā ar Kristu, un tis ir daudz labok, bet palikt mīsā, tis ir vairāk napīcīšams jūsu dieļu. Jūs tikai dzēvojat Kristus evangēlija cīnīgi, tis ir Dīva vārds.
1: Tā cīnīgi.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu, Tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus saviem mocekļiem pastostēja šeidu leidzību. Dabas valstība ar pielēdzinojuma nomatāvam, kas reita agrumā izgoja salēgt strodnīkus savam veinadorzam, un jis vīnojīs ar strodnīķim par denariju dīnā, siltaja jūs savā veinadorzā. Un izgojis ap trešo stundi, jis ieraudzēja citus, tirga laukumā stovam bez darba, un jim sacēja, ejte arī jūs veinadorzā, un es jums dūšu, kas pīzenok, un tie aizgoja. Bet jis izgoja otkon ap sastu un devēto stundi, un darīja taipat. Bet ap 11. stundi izgojis, jis atrada vēl citus stovam un jim sacēja, ko jūs šeit stovot visu dīnu bez darba? Ja atbildēja, todēļ, ka neviens mūsas nav salēdzis, jis tiem sacēja, ejt arī jūs veinadorzā. Kaut īzastoja vakurs, veinadorza kungs sacēja savam porvalnīkam, pasauc strodnīkus un izmaksāja jim algu, sokdams no pādējiem un bēgdams ar pirmajiem. Un kaut pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 11. stundi, ja saņēma katrs bad denarijam, bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairok, tomēr arī jī saņēma katrs pa denarijam. Paļāmuši tū, jī kūrnēja pret nomatāvu sacēdami, šī pādējī strodoja vīnu stundi, un tu jūs pīlēdzinoji mums, kas iznesam dīnas nostu un korstumu. Bet jis atbildādams vīnam no tim sacēja, draugs, es nadaru tev netaisnību, vai tu ar mani nasalēģi par denariju, saņem tū, kas tavs un ej, bet es gribu arī šitam pādījam dot tāpat, kai tev. Vai tad man nadrīkst darīt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acs ir skaudīga, kai sasolops? Tai pādījī būs pirmī un pirmī pādījī. Tis ir Kunga vārds.
1: Slavu Tev, Kristu.
0: Un vārdveicēšanas ainas. Torķi broļi un mosas. Šos dienas lasījumi mūsus pamudināja ievārot Dīva likumus. Nozvierstīs no visa to, kas nesaskaņa ar Dīva pavēlam. Lai es to izdarētu, ir nepieciešams veltēt laiku pordomam par saviem ieradumiem un izvēlam. Mēs esam aicinoti uzdot savu jautājumu, vai tas, ko mēs doram un sokam, ir Dīvam pateikams. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka ir uzsvārds bezdīvs, lai atstoj savu ceļu, nakrītnējis cilvēks savus nodomus un atsagrīž pie Kunga. Bezdīvie ceļi ir grieceģi ceļi. Īt pa bezdīvie ceļim nozīmē neimt vārā Dīva likumus. Baznīca nametēģi pamudināja atstot bezdīvē bez ceļus, sokt dzīvot un reikoties citaidok, darīt labu no visļaunu. Dievs mūsus ir radījis, lai mēs ņem kolpotu, lai mēs ar savu dzīvi un izvēlam jū pagūdinotu, lai mēs jū mīļotu no visas sirds un lai mēs mīļotu arī leicilvākus. Bezdīvie ceļim pretēji ir dīvbejēga cilvēka ceļi. Dīvbejēgs cilvēks tīcas pēc to, lai Dievs būtu dzīves centrā. Tis, kas ir mūsu dzīves centrā, mēs varam pamanēt, ja pordomojam, kam mēs visvairāk veltījam laiku un enerģiju, par ko mēs visvairāk domājam savā ikdīnā. Dīvbejēgs cilvēks īplānoja laiku lūkšanai, baznīcas apmeklēšanai. Šeit cilvēks arī ikdienā savā aizņemtībā un darbūs atrun laiku lūkšanai. Dīvbejēgs cilvēks dzīvē ar porlīdzību, ja Dievs ir dzīves centrā, Tad viss nozastosīs savos vītos. Varbūt tai, ka ģimenes centrā ir darbs. Vecoki var strodot daudz, bārnim natrūkst visaidu materiālu lītu, bet var trūkt sarunu. Bārni var justīs nausklausēti. Jim varbūt ir daudz jautājumu, bet var nebūt laika, lai uz tiem atbildātu. Var trūkt ģimenes kūpējbas un vīnotējbas. Ja Dievs ir ģimenes centrā, tad ģimenes lūcekļi cenšas rūpētīs viens par otru, cenšas būt saprūtūši, izpalīdzēģi, vairok laika veltēt viens otram. Tādos ģimenēs ir labāks mīrs un sazaprašanos. Dievs ir tis, kurš veicina vīnotēbu un dod spāku porvarēt dažādas grūtības. Tāpēc ir vārds nokt uz baznīcu, lūgtīs, un tādā veidā piedzēvot tū, ka Dievs izmaina mūsu sirdis, dara tos atvārtokas pret citiem cilvēkiem un palīdz mainīt tū, ko paši ar saviem spākiem nespējam mainīt. Otrajā lasījumā dzirdējam, ka apostols Pauls saka, dzēvojiet Kristus evaņģēlija cīnēģi. Tas nozīmē balstēt savu dzēvi uz to, ko moca Jēzus un ko moca baznīca. Jēzus ir īdbinojis baznīcu un caur to dod mums nūrodējumus, kā gudri dzēvot šimā pasaulī un kā sazagatavoties mūsu galvenajam mierķim mūžīgajai dzēvei dabas valstībā. Evaņģēlija fragmentā mēs dzirdējam, ka Jēzus izstostīja leidzēbu par strodnīķiem veinadorzā. Veinadorza saimnieks aicināja veinadorzā strodnīkus dažādos dienas stundēs, citus no reita, citus pusdienlaikā, citus otkon vakarā. Šis saimnieks simbolizē Dievu, bet strodnīķi kristīšus. Dievs katru no mums aicināja kalpot jam. Šos 5 stundas var skaidrot, ka ir 5 cilvēka dzēves pūsmus. Bārns, jaunīts, pieaugušais, vats cilvēks un ļoti vats cilvēks. Daudzi jau ir kristīši, kopš bierneibas, pasateicot vecoku labajam pīmāram, kuri rīpējos par to, lai bārni iet uz baznīcu, lai jī saprastu, kas noteikti baznīcām. Apsazinot uz sakramentu un lūksinas nozēmi, bet ne visi piedzimst un aug ticēgā ģimenē. Daudzi īpazēs Dievu un ņem tuvajās kā jaunīši, vai arī kā pieauguši cilvēki. Citi vecumdīnos apsazinojās, ka ticība Dievam ir ļoti svarīga. Bet varbūt tāda vēlma dūmot, ka tad, kad būs vecumdīnas, tad vairok laika tiks veltēts Dievam. Jaunam cilvēkam varbūt tādas dūmas, ka maksimāli jo izmanto jaunība, jo cenšas daudz izdarēt, jo veidai karjera. Tas arī ir svarīgi izmantot jaunību, lai ar savam spējam un talentim daudz laba izdarētu citim. Arī par to ir vārds dūmot, kā atklot kaut ko jaunu, lai atvieglotu citu cilvēku dzīvi un sniegtu kādu ieguldējumu zinātnē, bet tik viens ir aicinots dzīvot tai, lai Dievs būtu dzīves centrā, dzīvot pēc Dieva likumiem un atdot godu Dievam. Svētais Ambrozijs ir sacījis, daudzi atliek kristēvu un grāku nūžālu uz vēloku laiku. Es aicināju nātlikt to uz vēloku laiku, bet pieimt lēmumu kalpot Dievam jau tagad. Katrs mēs varam porskatēt savu ikdienu un pordomot, kādu apsimšanos mēs varam izdarēt savā gurīgajā dzīvē. Piemēram, kādam tei var būt, katru svādīni censīs atnokt uz baznīcu, ikdienā, no reita vai vakarā pazalūktīs kādu lūkšanu. palasēt kaidu goreiga satura gromotu, lai labāk saprastu ticēbas lītas. Varbūt ir kaidi grāki vai napilnības mūsu vordūs un darbūs, kas bieži atsakortojās. Mēs varam apsimtīs kaut ko darīt citaidok. Ja apsimšanos ir apvienota ar regulāru lūkšanu, tad Dievs var dovot palīdzību, lai to spātu realizēt. Visi ir aicinot tiktīs pēc to, lai tiktu nodzīvota Dievam pateikama dzīve, kas bijusi cīši saistīta ar baznīcu, lai Dievs būtu mūsu dzīves centrā. Lai mēs meklētu veidus, kā citam kaut ko labu izdarēt. Ja mēs šeit dzīvosim, tad mēs pēc šo zemes dzīves saņemsim atalgojumu no Dieva, mūžīgu dzīvi dabas valstībā. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticību. Es ticu vienam Dievam.

0: vienosimies kopīgā lūkšanā, uzticot dabasu tavam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim, lai baznīca ir uzticama patīsības un mīlestības līdzinēce Dīva spākām.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai Kungs bagātīgi svētī mūsu pāvestu Leonu un visus Dīva kalpus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai mēs paši iesaistītos baznīcas kalpošanas darbā un evaņģelizācijā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai draudzēs valdētu tīvok mīlestība, un mēs stiprinotu citu ceļā pie Dīva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par ģimenem, lai Dievs tos svētī. Lūksim par jaunīšiem, lai ģī izavielījās Jēzu Kristu par savas dzēves kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par Ukrainu un par ikvīnu vītu pasaulī, kurā plūsos kara šausmas. Kungs apturi kara darbību it visur pasaulī un dzīdino ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai mūsu mirušī broļi un mosas var līksmajot uzlūkot Dīvu vaigu vaigā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dabasu tavs, kas dovai savim kolpim žielistību, patīsību un mīlestību, mēs gūdinojam tevi tava altara prīškā un ielīkam sevi un visus savus nodomus tos rūkos. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, nokošajā svādinē divkalpojumu kortība, kai parasti.

0: Lūdzu, taisa broļa un māsas, lai Dievs ir svarnais tavs, pie munu un jūsu upurim.
1: Lai Dievs pie mums upuri no tavam rūkam par gudu un slavi savam vārdam, par labu mums un visajā svātē darniecē.
0: Kungs, tevi lūdzam, labvieleģi uzlūkoju savas tautas dovanas, un dori, lai pīzadalūt dabas un noslāpumā, tad īmantoju tū, kūdība iegāti ceibā atseist, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareiz un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo tu esi radījis visuma elementus un noteicis godalaiku secību. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzības un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tuvā vordā tis porvalda visu radeitu un apjūsmojū tavus darbus, namitēģi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikviena to radība, ja caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, tei nastavam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielīs svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tavā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Ģemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu biķeri un tev pasateikdams svietēja un deviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs liecīsim par to novikums un līdzinosim par to augšām ceļšanos, liec par to atnokšanā.
0: Tāpēc kungs pieminoto dāla pestiļošos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jau svāto gara piepildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar Tojumu izvēlātajiem, vispirms ar visātoko jauno Māriju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar Tojumu svātīm apustulim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visim svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu nametīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūs izlieguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīs stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja vier zemes, leidza ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīģi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stoltuvā prīškā. Labais Tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu nomaršos broģis un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīģi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jim mūžēģi skatēt Tavu gūdeivu, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dotu visu labu. Caur Jēzu Kristu.

0: visos
1: milžos.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļo.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai pielīdzi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un būts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsojam apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vielēstoju dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar tavu guru.
0: Snēdzici citam mīra zēmi.

Lilga dīva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasalā.

Tu esi pavēlējis stingri sargot tos likumus, kaut mani ceļi uz to vien vastu, ka es ievārotu tavus likumus. Lūksimēs! Kungs, tu esi mūs pagotinojis ar tavu sakramentu, nametēģi dovai mums savu palīdzību, lai šī noslēpuma nas mūsu cēvē pestēšanas augļus,

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Rūžu krūns uz svāto kos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu Dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīviškos dabas līdzdalībniekim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija būs grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžēgais Dīvs, visvātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palēdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestēbas saitis, lai sasnādzam mūžēgū olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurum mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, nūmiris un apbedēts, nūkopis sellē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis atnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoj žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzībos. Sorgoj dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoj, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu leiksmēbu dabasūs. Amen.

Dorgi broļi Mosas Kristu, ir pīnokuse svādīnes dīna, kunga dīna, un atkal esam dīvnamā uz kūpēgu svātos misas upuri. Esam šeit, jo ticēba mūsu svoda, ticēba tam, ka Kristus ir mūsu pestētojse, vīnēgais pestētojse, un ka nu jo mēs varam saimt žielestēbas savai ikdīnas dzēvei arī palieku dzīvot kristēgā gorā un mūsu beidzot un pats galvenais atraste mīru, pīdošanu, žēlsirdību savam dvieselēm. Lai mēs cīnīgi svinātu svātos noslēpumus, klusuma breidī nožēlosim par saviem grākiem. Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļu Mosas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislieloko vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļu Mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālēja par mums svaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimās. Dievs, tu visus vārtu likumu esīt vieris vīnā tevis un tivoko mīlestības bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildūt tavas pavieles, kļūstam mūžēgos dzēves cīnēgi, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīnēbā. Dievs visu.

Lasējums no pravīša Isaija gromotas. Meklējiet kungu, cikam jūs atrūnams, pīsauciet jū, cikam jūs tivu. Bezdīvs, lai atstoja savu ceļu, nakrītnais cilvēks savus nūdūmus, un lai atsegrīž pie kunga, un tas apsažālos par jū, un pie mūsu dīva, jo tas pīdūdūt ir žielēks, jo munas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļu nav muni ceļu, saka kungs. Jo cik augši pasaceļ dabas ir pori zemei, tik augši ir muni ceļi pori jūsu ceļim, un munas dūmas pori jūsu dūmam. Tis ir dīva vorce.

Lasējums no svāto apostula Pāvila vēstules Filipiešiem. Broļi, Kristus tiks pagodināts munā mīsā, vai no dzīve vai ar novi. Tādēļ, ka dzīve man ir Kristus un nove īgivums. Bet, ja dzīvošana mīsā man ir auglīgs darbs, ko lai es izavielēju, es nezinu. Mani pīvalka obas šos lītes, es koroju atceraisēt un būt kūpā ar Kristu, un tas ir daudz labāk. Bet palikt mīsā, tas ir vairāk napīcīšams jūsu dēļ. Jūs tikai dzīvojat Kristus evaņģelē cīnīgi. Tas ir Dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus savu mocekļiem pastostīja šaidu leidzību. Dabasu valstība ar pīlēdzinumu nomatāvam, kas reita agrumā izgoja saliekt strodnīku savu veina dorzam. Un es vīnojas ar strodnīkim par denāriju dīnā, siltēja jūs savā veina dorzā. Un izgojas ap trešo stundīs ieraudzēt citus tirga laukumā stovam bez darba un jums sacēja, ejiet arī jūs veina dorzā, un es jums dūšu, kas pīsenok. Un tī aizgoja. Bet es atkon izgoja ap 6. un 9. stundi un darē tāpat. Bet ap 11. stundi izgojas es atrada vēl citus stovam un jums sacēja, ko jūs šeit stovat visu dīnu bez darba? Ī atbildēja, todēļ, ka nevīts mūsus nav salēdzis. Istim sacēja, ejte arī jūs veina dorzā. Kad īsastoja vakorsa, veina dorzā, kungs sacēja savam porvaldnīkam, pasauc strodniekus un izmaksājiem olgu, sokdams no pādējiem un beigdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 11. stundi, ī sajēma kotras pa denārijam. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka sajēms vairoka, tūmēr arī īsajēme kotras pa denārijam. Pajāmuši tū īkurnie pret nomatāvu sacēdami. Šī pādeja strodoja vīnu stundi, un tu jūs pīlēdzinoja mums, kas iznesam dīnas nostu un korstumu. Bet es atbildādams vīnam no tim sacēja, draugs, es nedaru tev netaisnību, vai tu ar mani nesalīgi par denāriju, sajam tūkas, tavs un ej. Bet es gribu arī šitam pādiem dūt tāpat kā tev. Vai tad man nedrīkst darīt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu lopsa? Tai pādeji būs pirmī un pirmī pādeji. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dorgie broļi, Mūsas Kristu, lai labāk saprastu šos svārdīnes mums pīdovoto evaņģeliju, ir svarīgi saprast, ka timā laikā, Jēzus laikā, pie jūdim tika organizēts ikdīnas darbs. Strodnieki parasti strodoja visu dīnu, sokot no saulākta. Tas ir apmēram no 6 reitā pēc mūsu laika. Pēc ebreju laika skaitēšanas bija 6 reitā, tas bija kā 0 stunda. Un strodoja līdz saulrītam, kas ir apmēram ap 6 vakarā pēc mūsu laika, vai arī 12 stunda saucās pēc ebreju laika. Tāpēc 11 stundas strodnieki bija tī, kas uzsoca darbu pulkstens pīcūsa un strodoja tikai vienu stundi. Bija īrusts, ka kaut kur tiergā cilvēki meklēja darbu, un tad darba pīdovotoji, kaut vai šeit veinadorzā, tad arī salēga. Un denārijas dīnā te bija Jēzus laikā tāda īrasta summa, kuru arī uzskatīja par taisnīgu un objektīvu, par visas dīnas darbu. Parasti bija tā, ka tiem, kas nanostrodoja visu dīnu, tā teiklēs reita vokora, tī sajēma mozāk par to denāriju. Viņam nebija tikai tīseiba pīprasēt vairoka. Bet šodien dīnes evaņģelijā redzam to, ka šis veina dorza saimnieks izgoja vairokort, maklādam savu strodniekus. Un arī vienu stundi pirms darba dīnes pabeigšanas arī salēga jaunus strodniekus un īdeve nejau jim kādus, teiksim, mozu summeņu, kā simbolisku pateicību, bet īdeva visas dīnes samoksu. Kas, protams, arī mēs varētu to varbūt saprast, ka timūs, kuri visu dīnu strodoja, jim rodās neizpratne un tāda skaudība. Lai gan netaisnības te pateišam nebija, ka pats šis veina dorza saimnīgs sacīja, ka es draugs, es tev neduru netaisnību, jo mēs taču saliegam par denāriju, par visas dīnas normu, un tu to arī sajem neko vairokam. Dīvs pateišam ir taisnīgs, tā mēs losam katekismā. Tomēr, jo taisnīgums nekod nav šķiets nu jo žālsirdības. Kūpā tī veidoja harmoniju, ko mēs varētu saukt par dīvišķu vīnlēdzēbu. Principu, kas porsnāts īrūbežotos cilvēciskos priekšstatus par taisnīgumu. Jo mūsu dūmas nav dīva dūmas. Mēs dūmajam tādos kategorijos, ka cilvēks sajam kaut ko tik, cik es ir pelnījis un par to, ko es ir pelnījis. Visu mēs riekinojam parasti savā ikdīnā. Arī šo taisnīgumu. Un ar dzēvi arī mūsim ir tā, ka dzēve mūsim katram pīdovai kaut kurā breidī kaut kādas labas īspējas. Varbūt mocēties, varbūt strodot, varbūt vēl kaut ko, daudz ko dzēve var pīdovot. Bet ja mēs šo īspēju palaižam garam, vai slikti to izmantojam, tad arī nav to labuma, ko varētu no to gīvot. Un laikam paējot, arī rūdās secinojums, ka ir par vālu. Tagad jau vairs neko, vairs īspēju nav. Taču Dīvam viss ir īspējams. Dīvs dūd ne tikai atbalstoši mūsu paveiktajam darbam,
bet arī atbilstoši savas mūžēgos mīlestības un providences gudrībai. Tas, kas mums šķiet navīnlīdzība, patīseibā no dīva puses ir dosna žielestības izlīšana no to, kurš rece sirdis nav stundis. Dīva ceļa nav mūsu ceļu, un mūsu un josprīdumi posnīt saprota izpratni. Šodien dīnas leidzēbas centrā ir tīši dīva porpilnais dosnumus. Lai labāk izprastu dīvišķu vīnleidzēbu, ir līderīgi lūkšana pilnā gaisūtnē īsajusties katrā strodnieku grupā, kas šeit minēta. Starp tiem, kas strodoši šimā veina dorzā, ja mūsu apstokļos strodojuši dīva un cilvēku labā, mēs varam atrast dažus, kas mūs krītni ir porspiejuši uzticēbā un uzupuriešanos ziņā, kā arī citus, kas ir īsaradušies daudz vēlok nekai mēs. Dīvs redz katru dvieseli individuāli. Es namierēju mūsu vīnu pēc ūtra un nasalīdzinoju. Es redz katru strodnieku pēc jo poša nūskaņojuma īkšajos atbildes uz jo aicinojumu un centīņu sirsnēbas. Dīva žielestība netiek pīšķierta pamatojoties tikai uz orējumu sasnāgumiem, bet gan uz sirds atviertēbu un uzticēbu dīva gribam. Piemēram, kad mēs strodojam dīva gūdam, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam žielestības stovūkli un esam uzticēgi jo dīvišķai gribai. Tad mēs kaut kādā ziņā arī pelnējam goreigu atlēdzēbu caur dīva žielestības dosnumu. Bet tai, ka cilvēcisko doba ir voja, pat visdīvbeigoko dviesele var pakrist novēgā grākā un zaudēt visas žielestības. Un ja šis grāks netiek izlobots un nūžālots, pirmkortam dīvišķo taisnība princips, kas vīmār respektē gan taisnīgumu, gan brīvību, pīprasa mūžēgos atšķirtības no dīva sekas. Un pat, ja agro cilvēks ir bijis taisnīgs, dīvbējīgs, tagad ir pakritis un atsagrīžās, tad jau naglops agrokais taisnīgums. Turpretim dviesele, kas varbūt lielu daļu dzēvis ir pavadījusi toļu no dīva, varbūt īgrumus arī grākos, dziļūs. Bet žielestības īspaidā, kad breidī nūžāloja grākus, varbūt pat dzēvis beigos, varbūt pat pēdējā stundā, tāda dviesele var saimt žielestības porpilnējumu no dīva. Patīsa, pazemīga un pilnīga atsagrīšanos dzīves beigos var cilvēkam atvērt dīvišķo žālsirdības slūžas. Šajā gadījumā dīvs vairs napīlītoja taisnīgumu, bet gan izlej dosni savu bezgalīgo žālsirdību. Atcerēsimies kaut vai leidzējumu par pazudušo avi. Un tur losam, ka dabas uzprīcojās vairāk par griecinīku, kas atsagrīž, nekai par 99 taisnīgajiem, kurim atsagrīšana nav vajadzīga. Taisnīgums nav vienlīdzība. Mūsdīnu skatījumā termins taisnīgums bijuši teikt, nepareizi lītots vai sagrūzēts, taču dīvišķo vīnlīdzība ir kaut kas pavisam cits. Te izrīt no dīva taisnības un žālsirdības sadalot žielestību
atbūstoši katras dvieseles īkšajos dzēves patīseibai nav spies tēri oreja standarta. Šodien pordūmojam savu vītu šūs veina dorza strodnieku vidā. Vai arī mums rūnās kārdinojums salēdzinot savu dzēvi, savu arī ticēbas ceļu ar citiem cilvēkiem, ar to, kā iemīta. Vai varbūt mēs skaužam svietēbas, kas ir dotas citim, ko citi sajāmuši. Vai arī uzticamies, ka Dievs redz katra sirdi un apdovanos arī mūsus ar savu neizmierējumu dosnumu. Atcerēsimies, ka Dieva priekšā neviens nav navierteiks. Dievs našķiroja cilvēkus, kai varbūt cilvēkus šķiroja cilvēkus. Jam katrs ir vierteiks. Gan bogotais, gan nabogais, gan gudrais, gan varbūt ne tik saprateigais. Dievs mīļoja visus, neatkarīgi no to, kādi mēs esam. Galvenais, lai mēs pie jo atsagrīžam, lai mēs jo mīļojam, lai jam cenšamies sekot. Tad arī katru mūsu bagotēgi dīvse, varbūt arī šajā dzīvē, bet vēl vairāk mūžēbā apveļtējis ar savu žālsirdēbu, ar savam dovanam, ar savu žielistēbu, mūžēgo dzēvu izbeidzot. Tā kā šodien dīnes evaņģēlijas mocamos naskaus svietēbas citim, bet saprast, ka Dievs ir bezgulā žālsirdīgs, un jūs nesakavēju dūt savu žielistēbu, savu pīdūšanu, ikvīnam, kas to meklēja. Amen.

Vīnosimies kūpīgā lūkšanā, uzticot dabasu tāvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim, lai baznīca ir uzticama patīseibas un mīlestības līdzinēce Dīva spākā.

lūksim par ģimenēm, lai Dievs tos vietē, lūksim par bārnim un jauniešim, lai izavielē Jēzu Kristu par savas dzīves kungu.

Lūksim par Ukrainu un par ikvīnu vītu pasaulē, kurā plūsos kara šausmas. Kungs apturi kara darbēbu, tu visur pasaulī un dzīdinoja ļaunuma cirstos brūces.

Dabas tāvs, kas dovoja saviem kolpiem vīnaidu olgu, prūti žielestēbu, patīsēbu, mīlestēbu, mēs gūdinām tevi tava oltara priekšā un īliekam sevi un visus savus nūdumus tavos tāva rūkos. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Nokušos vārdīne 27. septembris, īrastos vārdīne un arī divkolpojumi, kā jau īrast šeit.

Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgu, uzlūkoju savas tautas dovanas, un dori, lai pīsadalo dabas un noslēpumā, tei īmontoju tūko dīvbēbā, ticēbā atzējis caur Kristu mūsu kundu.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, uzvaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, jo Tu esi radējis visuma elementus un noteicis godalaiku secēbu, Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un ņem pakļovis visuma breinumus, lai Tavā vordā Tas porvalda visu radētu un apjūsmajot Tavus darbus, namitēgi teic Tevi caur Kristu mūsu Kungu, todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs Tevi slavējam, prīkpilnā balsā sauc.

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnēti tevi slavēk vīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu esi dzēvinoj un svātdori un namitēgi pulsnēj savu tautu, lai nu saules lākte līdz pat rītam, tai nastom vordam, tai ir upuri, topiec pazemēgi tevi lūdzam, Kungs, ar tū pošu goru labvielējus vietējušos dovanas, ko esam tev atnesušis vārderēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavielis mēs svinam šos noslāpumus. Tamā naktī, kad es tika nūdūcis, paiemi maizi, un tev pasateikdams svietaja, lauza un devesoja mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam viņš paēma bikeri un tev pasateikdams vietējā un devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu monai pīmiņai.

0: pateiksim par Tavo augšām celšanos, liekas par Tavai atmākšanai.
1: Tāpēc, kungs, pieminot Tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūko lūdzam savas baznēcas pīnasumu un pijam upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpātojumu izvālātajiem, vispirms ar vissvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar tojiem svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļau mums cerēt uz Tavu namitēgu palēdzēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēgumu upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāceļē virs zemes, leidz ar Tavu kaupu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreizniekim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā Tavu gribu stovu Tavā priekšā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev divam svaranajam tāvam svāto gora vīnēbā, ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus. Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīga dovoj mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vīmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkaidenā mīra, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, vietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūksimās. Kungs, tu esi mūsu pagodinājis ar tavu sakramentu, namitīgi dāvāj mūsu savu palīdzību, lai šī noslēpumainās mūsu dzīvē pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu kungu.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

ってないです。

Atsisu tautas pestēšanu, kungs, lai arī kaidos bādos tī mani pīsaugs, es jūs dzirdēšu un būšu jūs, kungs, mūžēgi. Arī mēs savā dzīvī piedzīvojam dažādus porbaudījumus, arī ko varētu nosaukt par bādumu, par grūtībām, nokam un meklējam palīdzību pie Dīva, tai tam vajadzētu būt. Diemžēl šos bādus un grūtības piedzīvojam arī savus vainas dēļ, savu kļūdu, grāku, kaidu porkopumu dēļ, un kurus arī Dīva priekšā joprojām nožēlot, lai Dīvs mums palīdzētu atzīstam, ka pie savām problēmām esam vainīgi, mēs nekas cits kā poši. Tāpēc uzsaukot svāto misiju esam aicinoti izaskatīties savā sirdsapziņā. Svārdienas dienā mēs svētējam jūdini, kā atgodinojumu mūsu kristībai un kā arī mūsu gureigu stiprinojumu. Dorgi broļi un māsas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu Dievu, labvēlīgi svētēt šo jūdini, ko jis ir radījis un kas tiks slacēts por mums, mūsu kristības piemiņai. Jis pats, lai labvēlījās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Visuvarenais mūžēgais Dievs, tu esi vēlējis, lai ar jūdini, kas ir dzīvība solūts, un atcerēšanos īsokumus, arī dvieseles tiek šķēstētas, un sajam mūžēgos dzīves dovonu, tevi lūdzām, labvēlējis svietēt šo jūdini, ar ko mēs tovādīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunē mūsu uztavas žielestēbas dzīvo lūtu, un pasargoja mūsu dvieseli un mīsu un iepkaida ļaunuma, lai varam tivotīs Tev tēru sirdi un ar cīnu pījiem Tavu pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs

Tus varenais Dievs, lai šķēstē mūsu nu grākim, un ar šom Eukaristies svinēbom, lai padar mūsu cīnēgus, kļūt mīļus.

lūksemēs. Dīvs, tuvus uz svātu likumu, esīt vieris vīnā tevis un pilvoko mīlestēbas bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildū tovas pavieles, kļūstam mūžēgos dzēves cīnēgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvo

0: Lasījums no pravīša īsajā gromatas. Tā saka kungs. Meklējiet kungu, cikom jis atrūnams. Pīsaucit jū, ko lēdz jis tuvu. Bezdīvs, lai atstoj savu ceļu, un nakrītnais cilvēks savus nūdumus, un lai atsagrīž pie kunga. Un tis apsažālos par jū, un pie milsu dīva, jū tis pīdūd, ir devējs. Jū monas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļi nav moni ceļi, soka kungs. Jū kai dabasi pasaceļ pori zemē, tai moni ceļi pori jūsu ceļi, un monas dūmas pori jūsu dūmām. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svēto apostola Pāvila vēstulis Filipīšiem. Broļi, Kristus tiks pagūdinots munā mīsā, vai nu ar dzēvi, vai ar novi. Jo dzēvi man ir Kristus un novi īģivums. Bet ja dzēvošana mīsā man ir augļīgs darbs, kulē es izavielēju, es nazinu. Mani pīvalk obas šos lītas. Es koroju atcerēsī un būt kūpā ar Kristu. Un tis ir daudz, daudz lobok. Bet palikt mīsā, tis ir vairok napīcīšami jūsu dieļ. Jūs tikai dzīvojat Kristus evaņģēlija cīnīgi. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

lasējums no Svāto Evaņģēlija, ko uzrakstīja Mātējs.

Tumā laikā Jēzus saviem mocekļiem pastostie šaidu leidzēbu. Dabasu valstībai pīļeidzinājuma noma tāvam, kas reita agrumā izgoja saļēt strodnīkus savam veina dorzam. Un izvīnojas ar strodnīkim par denāriju dīnā siltiejūs savā veina dorzā. Un izgojas ap trešū stundi, jis īraudzie citus, tierga laukumā stovam bez darba, un jums sacīja, ejiet arī jūs veina dorzā, un es jums dūšu, kas pīzanok. Un tie aizgoja. Bet jis izgoja otkon ap sastu un devētu stundi un darīja tāpat. Bet ap 11. stundi izgojas, jis atroda vēl citus stovam un jums sacīja, ko jūs šeit stovat visu dīnu bez darba? Ji atbildīja, todēļ, ka neviens mūs nav saleidzis. Jis tiem sacīja, ejiet arī jūs veina dorzā. Kad izastoja vokors, veina dorza kungs sacīja savam porvaļdnīkam, pasauc strodnīkus un izmoksa jīm augu, sokdams ar pādējiem un bēgdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atnokuši ap 11. stundi, jī saiemja kotras pa denārijam. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairok, tūmār arī jī saiemja pa denārijam. Pajāmuši tū jī kurnie pret noma tāvu sacēdami, šī pādeji strodoja vīnu stundi, un tu jūs pīļeidznoja mums, buldādams vīnam no tīm sacēja, draugs, es nadaru tev netaisnēbu, vai tu ar mani nesaļēgi par denāriju? Sajam tū, kas tavs un ej. Bet es gribu arī šitam pādējam īdūt tāpat kā tev. Vai tad man nadrīgs darēt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudēga, kas esu lops? Tai pādēji būs pirmī, un pirmī pādīja.

šai līdzība, kuru Jēzus izstosta saviem mocekļiem, rod arī mūsūs varbūt neizprūtamu situāciju, neizprūtamu priekšstotu, kai tai uz mūs pēc mūsu pasaules izpratnis, nu, kaut kā analoģiski, dīzvojkājot saimiņīgs, moksotu leidzēgi, kā šis vīna dorza īpašnīgs, visim vīnaiži, pie tom sokdams nu pādējiem, kuri atgo pādēji vīna dorzā strodot un beigdams ar pirmajiem. Nu, pirmots uzmetīņa vīna dorza saimiņīka reidzēba, kā es atsevu, ir pilnīgi pretie mūsu taisnīguma izjūtai. Pēc visiem mūsu ekonomikas likumiem vasalo saprota un taisnīguma principiem par laloku darbu pīzanok arī laloka olga. Un nepavusam nav jo atbolsta un jo apbolvoj viltēgums un bezdarbēba. Bet izaroda saimiņīgs nūvērtē vīnaidi kaitūs, kuri vaiga svīdrūs un korstumā strodoja, nu reita līdz vokoram, tā arī tūs, kuri tikū paspie pīzaskart varbūt kastem, dorbareikim. Protams, nav ar pormest arī tīm pādējiem, ka jīm tikai dīnas beigos gadējos dorbs. Kaut gan varbūt būtu jopavaicai, a kur jī bēnu reita un prīkšpusdīnā. Todēļ taisnīgi bija savā ziņā tūs nūstrodojušu un pīkusušu strodnīku ībildumi un sašutums, jo jīm nebija laika kaut slinkot. Jī bija tī, kas izdarīja visu darbu, un dēļ jīm bija ļoti sopīga saimiņīka labestēba, kurš neieme vārā īguļdētu darbu. Tā ir tas izaskota no cilvēcisko vīdūkļa. Bet dīva uzskats ir citaidoks, lai gan jo pīvierš uzmanība smolkok kainūta, ka šis darba pīdovojums un kū saimiņīgs apsūlīja. Pirmīm bija konkrēta summa – vīns denārijs, un jī pīkrata –

kas bija toļok, toļok summa neizskanēja. Toļok izskanēja vordi, es jums dūšu, kas jums pīzanokās. Tik beigos mēs redzam tū rezultatu, un pēc pīdovojuma nikaida netaisnība izdarēta nabija, Īm tok nesamukso mozok par apsūlētū summu, par cikī nūrunoja, tik arī saieme. Sašutumu radīja tis, ka tī pādēji saieme tik pat daudz. Lai šo situāciju saprast, nastrodoj šos zemes mūsu cilvēciski, ekonomiski, jeb kaut kādi, kritērija, pēc kuriem mēs šimā dzēvī vodamies. Pitom jo konstatēja, ka mūsu reālajā situācijā tie, kas ir peļņējuši konkrētu atolgojumu par savu darbu, dīmžāl tū pat nesajam. Vai nav tāda realitāte? Nu ir tāda. Ka tī, kas tu nav peļņējuši, saņem daudz vairāk, nekai tī, kas dara smagu fizisku darbu. Un tūmēr mēs esam aicinoti šimā skatēt situācijai skatētīs, a kā ir divs tu visu rats? Tāpēc, ka divs ir šo vēna dorza saiminīgs, un jis ir tis, kurš nūlēkst ar kotru no mūsim. Un kāds ir tas atolgojums, ja pīdovojums, ko es mūsim sūla –

Dievs, un kā to Dievs uzskota citaidok. Un tas nūzīmē, ka tas nenūzīmē, ka tas ir netaisnīgi. Šos leidzības temats nav vis sabīdrisko taisnīguma norma vai ekonomikas likumi un pat ne evaņģeliskos morāles normas, kas līk būt devēgam pret nabogim un liktiņa pabārnim. Golvenais leidzības par veina dorza strodnīkim temats ir nekas cits kā pestēšana, kotra cilvēka glopšana. Atcerēsimies, ka leidzība tika stostēta jūdim, varbūt pat īpaši farizējiem, kaut arī konteksts nūroda tieši uz apostoliem. Jī visi uzskatīja, ka pēc savas reliģijas pīderēbas izvēlētāji tautai likuma pildēšanas lūkšanam un daudzam citam dievbijības izpausmiem jīm jau ir garantēta pestēšana pati par sevi. It kā automatiski pēc ekonomikas likumiem par lobu darbu pīzanok lobu olga. Sevi auklīja prasēbas pēc visaugstāvku atolgojuma, jo pēc jūs īskotīm jīvas vairāk bija izdarījuši, lai šūs dabasus īgīvti. Principā Dīvs pestētojs žalsirdēgais tāvs izaroda it kā uzpor nav vajadzīgs. Tāpēc, ka izskan vārds, jeb tā, ka uzskatīja, mēs esam pelnījuši, mēs strodom, lūk mūsu darbs, lūk mūsu lobija darbi, lūk i nūlīkam dīva priekšā tas, ko mēs izdarījam. Bet nepīcīšams izaroda kaits, kas savā žālsirdēbā visu tū cilvēkam dovoja. Protams, neviens te nevarēja sazacenstīs labojus darbus ar kādiem farizējiem, kurim šumā jūmā nebija konkurences. Jēzus gribēja stotīs pretim taidai sektantiskai mentalitātei un uz jīm to darīja mierķie savu leidzēbu, kuri uzskatīja, ka es ar saviem darbiem, ar savu pareizu dzēvis veidu, esu visu tū pelņījis un aizmirsa vienu svarīgu lītu. Pestēšana ir dīva dovana, vispirms dīva dovana, bet na kaut kāds atolgojums. Nav tādas cenas, ko cilvēks varētu samaksot par mūžaigu dzēvi. Te nav jozareikino ar saviem nūpalnim, jo tūs tāpat būs nepītēkami. Var vīnīgi salikt cerēbu dīva žalsirdēbā, ka jis pats uzdovunos par veļti tū, kū poši nekod nebūtu spējīgi nūpirkti. Uztiešu uz to bolstos pestēšanas ekonomika. Un tei ir apstiprinota daudzos svātu rokstu vītos, sevišķi šimā leidzēbā, ka arī leidzēbos par pazudušo dāla tāvu, par pazaudētu vušku, par farizēju un muitnīku. Jēzus tieši pīlītoja šo mocēbu dzēvī, pīdūdams uz Krista nūžālojušajam slapkovam, ko izbija pelnījis. Es pats tū pasaka vordūs, pormazdams ūtram laupētojam, mēs sajamam, ko esam pelnījuši. Jūs atolgojums, jeb jūs sprīdums par jūs darētīm darbim bija novepi Krista. Tik paradoks ir tis, ka pie to poša Krista mierst tis, kur šo novi pelnījis nav. Un te, ziniet, var pazaskatētīs šo
aicinojuma, darba aicinojuma principa, ka tas, kurš aicināja strodnīku savā drivā, lai jūs atrastu, nūkop vis zamokajā pakopī, tur, kur tas strodnīks atcerūnās, un izaroda arī pi Krista bija tis, kurš šo aicinojumu saiemi, un viņš šo izdevību izmantoja. Jo atbildi bija Jēzu pīmiņama niko dīsi savā valstībā. Un jis pirmais saiemi šo apsūlējumu, patīši es tev soku, un es tev dūdu tū denāriju, tū dabasu valstību, un šudiņ tu tū saimsi, šudiņ tu ar mani būsi paradīzē. Nivīns cits tieši laupētojis 11. Stundis strodnīks. Mums ir tei dūta žielestēba, jeb aicinojums, it kā mēs strodējam agrok Dīva veina dorzā, bet jo saprūt, nivīns jau nav zaudētojis, tas, kurš agrok strodoja. Kopiec, atopiec, ka mēs strododami veina dorzā, arī sajamam žielestēbas palīdzēbu visu tū, kas napīcīšams. Mūsim ejūt šū ceļu uz šū pestēšanu. Mēs jau to agrok saprūtam. Ko piec tas laupētojas nūnoce pie Krista, atopiec, ka es darīja visu na tū, kas vajadzēks pirkš pestēšanas. Patīsēba es cīte, cīte jau pirms tam, un cīte arī par tūpi Krista. Bet izaroda pat taidā situācijai Dīvs pīdovoja cilvēkam kaut ko īpašu. Jeb respektīvi nav bezizējas situācijas, nav taida noteikto laika, viss ir atkarīgs no cilvēka, vai es Dīvam esu spējīgs atbildēt. Tas, kas bija pa kreisai rūkai, nu es šo izpēju neizmantoja, dīmžāl. Prasam mēs nūvērtēt visu tū situāciju, kādā mēs esam šudiņ, kū Dīvs mūsim ir devis, naskausisam citim, lai mūsu acis nav skaudēba, skaudēga pret tīm, kurus mēs varbūt esam pazinuši, kā ir cilvēkus, kuri bija kaidā breidī toļi no Dīva. Un piekšņi mēs jūs redzam baznīcā, redzam nokūt pie sakramentim, redzam izmantojot visu tū, ko Dīvs cilvēkam pīdovoja, jo būt uzmanīgim pret pādīvu teikumu, kas izskanīja evaņģeļjā, lai neizarodētu, ka pirmī var būt pādēji un pādēji var izarodēties pirmī. Būsim uzmanīgi, pateicīgi un nūvērtēsim Dīva labestēbu, Dīva žēlestēbu. Tas nav nekas cits, kā ir dovana mūsim kotram. Jo agrok mēs to saprotam, jo pareizok prasam sakortot savu dzēvi, lai mēs drūši ītu iz to atolgojumu, ko Dīvs mūsim kotram apsūla. Šis denārijs ir tei dabasu valstēba, ir tei pestēšana, ko Dīvs pīdovoja kotram. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

Vīnosimies kopīgā lūkšanā, uzticot dabasu tēvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim, lai baznīca ir uzticama patīsebas un mīlestības līdziniece Dīva spākā.

Lūksimies par ģimenēm, lai Dievs tos svietēja, lūksim par bārnim un jauniešiem, lai jī izavielē Jēzu Kristu par savas dzēves kungu.

0: Lūksimies pušu par sevi, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Lūksimies šos svātos misis nūdumā par prīsteri Aigaru Bernānu, kurš šodien cim dzimšanas dīnu, lai divs jam dovē visas napīciešumu žēlestēbas jo kolpojumā. Un lai katrā savas dzēves dīnā mēs drēkstam baudēt mīļojušo dīva klotbūtni.
1: Mēs tevi
0: Lūksimies par Ukrainu un par ikvīnu vītu pasaulī, kurā plūsos kara šausmas. Kungs apturi kara darbē būt visur pasaulī un dzīdinoj ļaunuma cierstos brūces.

0: dabasu Tavs, kas dovoj saviem kolpim vīnaidu augu, prūti žielestēbu, patīsēbu un mīlestēbu, mēs gūdunājam Tevi to voltura prieškā un īļīkam sevi un visus savus nūdumus Tavos Tāva rūkos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Will stay.
1: Lai kungs pieņem šodien no tavam rokam, par godu un slavu savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, labvēlīgi uzlūkoj savas tautas dovanas, un dori, lai izadolūt dabas un uzslāpumā, te īmontoj tu, kūdībiegā ticēbā atzeist, caur Kristu mūsu kungu.
3: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi, cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev kungs svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo tu esi radījis visu mēļamentus un mūteicis godalaiku secēbu. Tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jām pakļovis visuma brēnumus. Lai tavā vordā viss porvalda visu radētu un apjūsmojot tavus darbus namitēgi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkulnā balsā saucot.

Kungs, tu esi patiesas vārds, un pelnīti tevi slavē ir vīna tava radība, jo caur tavu dāvu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā tuvusu dzēvunai un svātduri un nemitīgi pulcinai sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, te nas tavam vordam tēru upuri. Tūpiec pazemēgi tevi lūdzam, Kungs, ar tū pošu goru labvēlējis svietēt šos dovanas, kosam tev atnazuši svātderēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmē maizi, un tev pazateikdams svietieja lauza, un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēmē biķeri un vēlreiz tev pazateikdams svietieja un deve savim mocekļim sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs iesteisim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz par tavai atnaukšanai.
0: Kopiec, kungs, pieminot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķēgu augšām celšanos un dabasūs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atmokšanu, mēs pateicēvē tevs nādzam šo dzēvu un svādu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samierno ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tavim izvālātajiem. Vispirms ar uz svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos lēgavaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļim, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgu paleidzēbu. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesmasam pasaulē mīru un pestēšanu, labvieļai stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāpseļoj virs zemes. Beidz ar Tavu polku mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidzniekiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzlūkoj labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā priekšā. Labai stāvu žalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izklētušos bārnus, mūsu numarušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uziem labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jūhu un jīmā, Tev dīvā.

Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdības spākā, vīmār esam brēvi nu grāka, un pasorgoti nu iepkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēvas pīza pildēšanu. Un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmok.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēju.

Thank you.

0: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu notu pie manis, bet sauki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
1: Es esmu labais bonus, saka kungs, es pazīstu savu savis un munījos pazīst mani.

Esamais. Kungs, tu esi mūsu bagotinojis ar tavu sakramentu, namitēgi dovoj mums savu paleidzeibu, lai šī nūslāpumi nas mūsu dzēvē pestēšanas augļus,

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Tava dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu kuru.
0: Dargie, mēs esam parasta liturgiskā laika 25. svētdienā. Sagatavosimies kunga vārdam, ko šodien mums mācīs. Un šī svētā misa ir svinēta lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Rūtai. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: Es atzīstu svarīgākajam dievam
1: un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu krākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana veselāko vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un māsas, aizlūgt par mani kungu mūsu dievu.
0: Lai apsažāloja par mums visvarenais dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mums īvēt mūžīgajā dzīvē.

Dievs, tu visu savu likumu esi ītveris vīnā tevis un tevo komīles tevas bauslēbā. Dori, lai uzticēgi pildot tavas pavieļas, kļūstam mūžēgas dzēves cīnēgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, to budālu, kas ar tevi dzēvo un bolda svātu gara vīnai vadīja.

0: Lasējums no pravīšīs grāmatas. Taisoka kungs, meklējiet kungu, cikam jūs atrunams. Pīsauciet jū, koļējis jūs tivu. Bezdīvs, lai atstoju savu ceļu, un nakrītnais cilvēks savus nodomus, un lai atsegrīš pie kunga, un tas apsažēlos par jū, un pie mūsu dīva, jo tas pīdūdūt ir devēks. Jo manas dusmas, jo manas dūmas nav jūsu dūmas, un jūsu ceļa nav mani ceļa, soka kungs. Jo kai debesī pasaceļ pori zemē, tai mani ceļa pori jūsu ceļam, un manas dūmas pori jūsu dūmom. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipīšiem, broļi. Kristus tiks pagodinots munā mīsā, vai nu ar dzīvi, vai ar novi. Jo dzīvē man ir Kristus, un nove īgjoms. Bet jo dzīvošana mīsā man ir auglīgs darbs, ko lai es izvēlēju, es nazinu. Mani pīvalk obas šos lītas. Es koroju atcerēsēt un būt kūpā ar Kristu, un tas ir daudz, daudz lobok. Bet palikt mīsā, tas ir vairāk napīcīšami jūsu dieļ. Jūs tikai dzēvot Kristus evangēlijā cīnēgi. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicēju

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tema laika Jēzus saviem mocekļiem pastostēja šeidu leidzēbu. Dabas vaļstēba ir pieredzinojuma nomatāvam, kas reita agrumā izgoja saliekt strodnīkus savam bēna dorzam. Un izvīnojas ar strodnīkim par denariju dīnā, siltējus savā veina dorzā. Un izgojas ap trešo stundi, jūs ieraudzēja citus tiergā laukumā stovam bez dorba, un jums sacēja, ejiet arī jūs veina dorzā, un es jums dūšu cik pīsanok. Un tie aizgoja. Bet jūs otkon izgoja ap 6. un 9. stundi un darēja taipat. Bet ap 11. stundi izgojas, jūs atroda vēl citus stovam un jums sacēja, ko jūs šeit stovat visu dīnu bez dorba? Ja atbildēja, todēļ, ka viņas mēlsus nav saleidzis, jūs tiem sacēja, ejiet arī jūs veina dorzā. Kad izastoja vokurs, veina dorza kungs sacēja savam porvaļnīkam, pasauc strodnīkus un izmaksojam olgu, sokdams no pādējiem un beigdams ar pirmajiem. Un, kad pīgoja tī, kas bija atmokuši, ap 11. stundi jūs saima kotras pa denariem. Bet pirmī pīdami dūmoja, ka saims vairok, tūmēr arī saima kotras pa denariem. Paiemuši tūji kurnē pret nomatāvu sacaidami, šī pādēja strodēja vīnu stundi, un tu jūs pīlīdzinoja mums, kas iznesam dīnas korstumu. Bet jūs atbildēdams vīnam no tim sacē, draugs, es nadaru tev nataisnēbu. Vai tu ar mani nesaļēgi par denariju? Sajam tu, kas ir tavs un ej, bet es gribu arī šitam pādējam mīdūt taipat kā tev. Vai tad man nadrēks darēt ar savu tū, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudēga, ka es esmu labs? Tai pēdējie būs pirmie un pirmie pādējie. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien ir ļoti varētu likties tāds skandalos evaņģēlijs. No vienas puses viņš ir vispār negodīgs. Šeit mēs varam redzēt, ja mēs no sociāla taisnīguma viedokļa skatāmies, tad šeit ir kaut kas tāds, kas nav godīgs. Bet, lai saprastu šo fragmentu, tad mums jāskatās uz pirmo lasījumu. Tur ir tāds īsajam teksts, kas mums palīdz saprast šodienas evaņģēliju. Manas domas nav jūsu domas, mani ceļi nav jūsu ceļi. Kad debesīs ir pāri zemei, tā mani ceļi ir pāri jūsu ceļiem un manas domas pāri jūsu domām. Tas nozīmē, tā kā es redzu lietas, Dievs redz to citādāk. Un tā ir tāda fundaments vispār visam. Ja man liekas, ka šis ir, ka lietas ir pašsaprotamas, tad Kristus skatās uz lietām citādāk. Viņš skatās uz to, kas ir apslēpts, uz to, ko es nesaprotu, uz to, ko es neredzu. Un tādā gaismā mums jāskatās uz šo fragmentu. Tāpēc, ka no vienas puses nevar būt tā, kā kāds ir strādājis mazāk vai vispār salīdzinoši nav strādājis un saņem tikpat daudz, cik saņem tas, kurš ir nostrādājis visu dienu. Tas būtu negodīgi. No otras puses viņam bija noruna par denāriju. Denārijs tas ir aptuveni tik, cik mūsdienās tāds vidējs, parasts, normāls strādnieks nopelna pa dienu. Kaut kas tāds, cik ir nepieciešams, lai uzturētu dienā ģimeni. Viņam bija tāda noruna, tā kā ja mēs no tāda skatu punkta skatāmies, tad nekādas netaisnības nav. Patiesība šeit ir līdzība par kaut ko citu. līdzība par to, ka man skauš, līdzība par skaudību. Kā mēs to varam attiecināt uz mūsu tādu, nu, ticības dzīvi? Tāpēc, ka šo fragmentu, protams, mums ir jāskatās no Dieva žēlsirdības viedokļa un no Dieva pestīšanas viedokļa, ka Dievs piedāvā šo pestīšanas ceļu katram. Mēs esam, nu, katrs sevi noteikti pozicionējami kā kristieši, un tāpēc mēs labi esam informēti par tā saucamo mīlestības bausli, mīlēt Dievu un tuvāko. Un šī evangēlija gaismā, ko tikko dzirdējam, pajautāsim paši sev ļoti svarīgu jautājumu. Vai tas ir taisnīgi, ka tie, kas atgriežas pie Dieva jau dzīves norietā, saņem debesu valstības algu līdzīgi, kā tie, kas turēs pie Kristus visu mūžu no pašas bērnības? Varbūt šeit Latgalē tas ir īpaši aktuāli, kad kristīga ticība ir nodota tā daudz izteiktāk no paudzes uz paudzi. Vai tas ir godīgi, kā tādi, kuri pašas dzīves norietā ir atgriezušies pie Dieva, saņem tādu pašu algu, kā tie, kas izcietuši dienas karstumu savas ticības dēļ? Vecāka paudze noteikti labāk to zina par mani, par tiem laikiem, kad vajadzēja, piemēram, pakluso kristīt savus bērnus vai pakluso vest pie pirmās komunijas vai laulāties pie aizslēgtām durvīm, lai to neviens neredz, tāpēc, ka jau rīt varēja izsaukt darbā. Vai vest bērnus, vai vest uz bīskapa vizitāciju, kaut kur pakluso uz blakus draudzi, kur ir iestiprināšanas sakraments, ar risku, ka tevi vismaz izsmies, bet varbūt arī padzīs no darba. Protams, bija arī daudz radikālāki piemēri, kad reāli gāja līdz moceklībai. Un kā mēs varam saprast, kā mēs varam pielidzināt tādus cilvēkus ar tiem, kuri ir atgriezušies pie Dieva dzīves norietā? Un bieži vien, mīļie, tas ir tāds klupšanas akmens kristiešiem, ka citreiz liekas, ka man būtu tā kā žēl to, ka Dieva žēlastība ir dota arī citiem, ka man skauš, ka Dievs dāvā tiem, kas manuprāt to nav pelnījuši. Un mēs aizmirstam, ka katram bez izņēmuma Dievs cilvēkam ir sirdī ielicis aicinājumu atrast Dievu un būt kopā ar viņu. Tā ir tāda ļoti liela ļauna gara viltība, jo ļaunais ir tas, kurš cenšas sabojāt, iznīcināt visu to, kas ir skaists. Un praktiski tas notiek tā, ka viņš redz, ka kāds ir uzticīgs kristietis, katolis, ne tikai tāpēc, ka viņš lūdzās, bet tāpēc, ka viņš dzīvo saskaņā ar evangēliju, ka viņa izvēles ir evangēlija caurstrāvoti. Viņa ir žēlsirdība, viņš spējīgs piedot, viņš neceļ intrigas, viņš neaprunā, viņš cenšas būt par tādu īstu, krietnu katoli. Un tad ko ļaunajam ar tādu darīt? Kā viņš var viņu kaut kā iznīcināt? Un iznīcināt tieši ar tādu viltību, ka tu esi labāks. Ka tu vari nepiedot tam tavam kaimiņam, kurš kādreiz varbūt tevi apsmēja, a savukārt tagad nāk uz svēto misi. Tev nav pienākuma viņam piedot. Tā ir ļauna gara stratēģija, kad viņš paņem kaut ko skaistu, brīnišķīgu un cildenu un mēģina tur ievest kaut kādu riebumu, kaut kādu puvekli, kaut ko tādu, kas iznīcina. Tādā gadījumā es būtu tāds, kurš atnāktu šodien pie Dieva un pateiktu, viņi strādāja taču vienu stundu un tu pielidzināji viņus man, kurš izciešu dienas nastu un karstumu. Tad šis fragments patiesība tad attiecinās uz tādu, Kā es atnāku pie Kristus, pie Dieva un saku viņam pārmest, ka kā tu tā varēji? Kāda bija reakcija, mēs zinām, reakcija rasa, draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani nesalīgi par vienu denāriju, saņem to, kas ir tavs un ej, bet es gribu arī viņiem, arī šim pēdējam, tāpat kā tev dot. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas pieder man to, ko es gribu? Vai arī tava acs vienkārši ir skaudīga, ka es esmu labs? Un tad ir šis teksts par to, ka tā pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Tā ir tāda ļauna gara uzvara, tad, kad pēkšņi tas, kurš tik ļoti bijis uzticīgs, ka viņš bija vienmēr tas pirmais, kurš gāja pie Kristus, pēkšņi kļūst pēdējais. Tā ir tāds brīdinājums katram, kurš sevi pozicionē par krietnu katoli. No otras puses, tur ir arī laba vēsts, tiešām priecīga vēsts, par to, ka nekad nav par vēlu atnākt pie Kristus. Nekad nav par vēlu. Ka citreiz es esmu tas, kurš atnāca strādāt 11. Stundā. Ka es esmu tas, kurš esmu dzīves norietā. Ka es biju tas, kurš neko nav darījis dzīves laikā. Citreiz tas ir stāsts par mani. Ka es esmu tas, kuram nekas nesanāca. Varbūt kāds ir sevi redzis ne tikai dzīves perspektīvā, bet varbūt kāda posma perspektīvā, jaunības perspektīvā. Gadi iet uz priekšu, jaunība maz pa mazam iet uz beigām, un es apzinos, ka es šo jaunību esmu galīgi izdzīvojis. Nekā. Un šis evangēlija fragments man mierinājums, kad paga tev ir iespēja, nekad nav pa vēlu. Pievērsīsim uzmanību vēl kādam svarīgam notikumam evangēlija sākumā, kā nama tevs izgāja meklēt strādniekus. Tā arī ir priecīga vēsts, ka no paša sākumā vīna dārza nebija neviena strādnieka, tur bija tukšums. Ka tieši šis saimnieks ir tas, kurš ir nemitīgā kustībā. Tam namatēvam pieder iniciatīva, ne cilvēkam. Dievam pieder iniciatīva meklēt cilvēku. Viņš ir tas, kurš iet meklēt. Un meklēt tad, kad liekas jau bezjēdzīgi, diena noslēdzās, bet Dievs iet un meklē. Viņš uzrunā, viņš pārveido. Ir vajadzīga tikai viena lieta no strādniekiem – aiziet. Aiziet līdz tam vīna dārzam. Viņš varētu pateikt, nē, nav jēgas, jau 11, es tāpat neko nepaspēšu. Viņš varētu pateikt, es neiešu, es neesmu cienīgs, es nevaru, es negribu, es nemāku. Bet šie strādnieki arī

0: 17. Pēdējā stundā aizgāja. Tā ir sirds atvērtība. Mīļais draugs, varbūt esi sastrādājis kaut ko dzīvē. Esi atvērts uz Kristu. Esi atvērts uz to, ka viņš tevi var saukt. Un tad, kad viņš tevi sauks, neatsaki viņam. Nedomā to, ka tu vairs neesi cienīgs, ka tu visu esi zaudējis. Tāpēc, ka iniciatīva pieder Dievam, ne tev. Viņš pats meklē, un tos, kurus viņš grib, viņš atrod. Pat, ja tas ir jau pats pēdējais mirklis. Pat, ja tu nekopi savu garīgo dzīvi, pat, ja tu nemāki lūgties, pat, ja tu nevari piedot, pat, ja tu nevari atlaist, pateicoties Dieva žālsirdībai, tu vari ieraudzīt savu aklumu un sākt visu no jauna. Noslēgumā ir tāds interesants vārds, tulkojums, tāpēc, ka šie pēdējie, ko šodien Matejs lieto, ja mēs paskatāmies oriģināla valodā, tad šis jēdziens pēdējie, grieķu valoda argos, viņu var arī tulkot ne tikai kā pēdējie, bet viņu var tulkot arī kā nu, tādie ātrie, aktīvi, kuri nemitīgā tādā kustībā notiek, darbojas. Un tas arī ir sava gudrība, svēto rakstu gudrība tur ir. Tāpēc, ka citreiz varbūt tāds strādnieks pa to vienu stundu var izdarīt tik daudz, cik pa visu dienu nebija spējīgs izdarīt. Un prakse bieži vien to arī parāda, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis atgriešanas žēlastību, ka cilvēks, kurš zina, kā tas ir dzīvot bez Dieva, kā tas ir dzīvot bez Kristus, un viņš saprot, ka es tur negribu atgriezties, es negribu atgriezties tur, kur nav Kristus, es jau tur biju, un tur ir tukšums, es tur negribu atgriezties, ka pa šo stundu viņš tik tiešām ir nevis tas pēdējais, bet ātrais, tas, kurš ātri dara, to sauc par tādu nu, dedzību, deksmi, ka cilvēks deg par Kristu, kas citreiz trūks tam, kurš ir no paša sākuma varbūt ir bijis kopā ar kungu. Lai šis evangēlijs ļoti dziļš un ļoti svarīgs un ļoti bagāts, mums palīdz ieraudzīt mūsu pašu sturu. Gan starp tiem, kuri strādāja no paša sākumā, gan varbūt starp tiem, kuri ir pašās beigās, un raudzīties uz Kristu, kuram vienmēr pieder iniciatīva un kurš nemitīgi meklē. No mums vajag tikai piekrist. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Aplīcinosim mūsu ticību. Es teicu,

0: dzirdot svētā misē visu ļaužu vajadzības, lūgsim par vēskupiem, par prīstriem, lai viņi spētu kolpot cilvēku spestēšanai pēc pošā Kristus protā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies, lai laicēgas varas nesēja spētu atrast ceļus, kā nodrošināt pasaulē mīru un taisnību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies, lai mēs kolpojot viens ūtram sova dzīvē izpildētu Dīva protu. Lūksim par tiem, kuri meklē dzēves jāgu, lai Dievs viņam siltā labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim šis svētos mises nodomā, lūdzot mūžīgas dzēves žēlestību Rutai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Kungs iezoto mūsu dieļu, ziedoju savu dzīvību, moci mūsu pašaizlēdzēgi uzapurēties stivoku labā, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
2: Āmeni.

0: tagad baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzlūkoj savas tautas domas, un dori, lai pīsadalo tavas un uzslāpumā, te imantoj to, ko divi bēba ticēja bācējas, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu guru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Taisi ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši. Ka tev, kungs, svātais tāvs, svaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Ja tu esi radējis visumu elementus un noteicis godalaika secēbu, tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus. Lai tava vordā tas porvalda visumu radētu un apjūsmojot tavus darbus namitēgi tevi teica caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģiļiem arī mēs tevi slavējam, prikpilnā balsā saucot.

patiesas vārds un pelnīgi tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu gura spākā tu visu dzēvina un svāturi nemitēgi pulcunai savu tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, te nestavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvieļējas vietai šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tēmā naktī, kad iztika nodūts, jūs paēma maizi, tev pasateikams, vietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīga veida pēc vakariņām jūs paiema bikeri un tev pasiteikdams vietē, deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžēgos darējumas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāka pīdūšanai, dorīt to monai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzenosim par tavu augšām cēršanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jūtreizai atnākšanu, mēs pateicēm, ka tev snādzam šo dzēvu un svaudzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samierināji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pībildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns goras Kristu. Īslēm mūs padara par mūžēgu dobnu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kopā ar tavam izvēlētajam, bez pirms ar vissvātoku jaunu Mariju, Dīva dzemdētoju, svātu Jezuku, jo slēgavaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļau mums cerēt uz tavu namīteigu palīdzēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs, lai šis mūsu izliekuma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvielēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svatceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreiznīkiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvielēji sava saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tava prīškā. Labai stāv uz žālsirdēgi pulcunoj pie sevis visus savus izklīdušus bārnus. Atcerīs savu kolpu un jurutu, kuru tu esi aizsaucis no šos pasaules pie sevis. Jai, kas bija vīnota ar tavu dālu novē, ļauj būt vīnotai ar jo augšām celšanā, kod es no zemes pīšķim mīsā augšām ceļas mirušos un porveidos mūsu iznīcēgu mīsu, leidzēgu savai gūtpilnēji mīsai. Mūsu numarušus broļus un mūsas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, pījam labvieļēgi savu valstēbā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt tavu gūdēbu, kur tu noslaucēsi ikvienu osuru no mūsu acīm, jo redzot tevi, mūsu Dīvu, kaits tu esi, mēs bilsim tev leidzēgi uz mūžim un nabeidzami tevi slavēsim, caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu. Caur Jēzu Kristu,

Atpestē mūsu kungs no visaļā un no labpielēgi dovo mīru mūsu dīnos. Lai tavas žāls ir debes spāka, vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkāda namīrā. Gaidot svietēgas cerēbas pīsepildēšanu un mūsu pestē to ieiet.

Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēju, saskaņā ar savu gribu labvieļai stai dobot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un boldi maužu mehaužos.

0: Lūksimēs, Kungs, tu esi mūsu pogodinājis ar tavu sakramentu, namītēji dāvāj mums savu palīdzību, lai šī noslēpuma nes mūsu dzīvē pestēšanas augļos, caur Kristu mūsu Kungu. Paldies jums visiem, mīļie, kā atnācāt, kā atradāt iespēju šodien svinēt šo svēto misiju. Lai šis fragments, ko šodien pārdomājam, evangēlijas, ko Kungs Jēzus mums dāvā, mums iemāca priecāties par to, ka mēs spējam atgriezties pie Dieva, ka mēs spējam gan varbūt dzīves tādā kontekstā, gan arī kāda konkrēta notikuma kontekstā, ka mums ir šis spēks atgriezties atkal pie Dieva. Un ja mēs redzam, ka kāds ir atnācis atpakaļ, kāds ir atnācis mājās, tāpēc, ka baznīca ir mājas, tad lai mūsos ir pateicība un prieks par to, ka Dievs viņu atrada dzīves norietā vai kāda posma norietā, lai visiem brīnišķīgs šis svētdienas vakars un saņemsim Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai jūs visus svietēvis varenais Dievs tavs, dāls, svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žielestība lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dievam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausotājs Latgales radiju.